cheaper baby and confess our line no we are with the one sabaguti sisi ya no wode toto hon utiti free mu na wosisi ya enka instead the same ube chenu ya edie guda no sono woshe share metal trusses ni mumu ya ka ube nye uchire di dimu mena adao se ope se woshe share metal trusses ni bia KK pepra yeton endadie no woto soso a ye nja wokwa ye bekwa kwa hyehye ndade ne nyina ma wo kama ano kura de obekru nti dan kwa ma bia obi kura ehu no se ndade na wo de ye ne dan ne se ebe ma wo dan na ho den ne ehia mini pa ne se eden e na wo woni so ade ehu no a daachi bia na den no pese odi kru wo dan no so ke sisi ade me se embrantie ne maba wo amu aba no ade e fe ye omu fe o sisi ade wo bi e mia neni Ede ayi adia omofreno stone coated tiles ana euro tiles oko site dia former freno shingle k from day one o to foundation no ye wadwene se wo de shingle no de bekuru wo dan no na wo so sebe wajinchia wati wenim obia ehunu se bemena ana so wo babesia wabomoden kanena na ke bo shingle so so a Ubi ya wakoko tina brochi ya usi ni dainu waba anuwa diaba. Ubi sa ni buwa, ushe mshe, uyi wini ya inyi. Na ansu, anapeye sa miyebo wa mani ese, KK pupra eton shingle ni bidia. Na ese uhunu se KK pupra, ya hallmark, ya quality and affordable. Sisi ya de KK pupra eton shingle ni bidia. Ni buwa no edafom kura. Ube tumi, wadi ya anamuwa sese utu ni se, dinkanyi freyeng. Na yenye estimate mao. But manento uchiri mu se wo dan no wo de metal trusses e na ebeguso na wo so we mia weni wo de shingles aboso na wo dan na ye said trusses ko dan ah obi atwem a wo hu se wa bobra freke ke pepra na pay na beji estimate 0244 912100 and I said 0533 218 646 Obia woba AC Dino. Yad we bisa wobana se de ya what the shingle nebe kru wo dine wehu. Shenin kruin manin si dinya ubi e huno beke se ah obey dia wa bobra. KK Pupra Roofing. Our hallmark is quality and affordable.

0: dama
1: Nako
0: Johnson nyina ho no wada me ye medwuma opi se fa osu ye wode afa boni ben tu wani ese me so mentade kankaba wache hiya ba kupe osaju fu amu achi ofu pe na na time ya wu ye nyame acha ne mondua come on obi mondimbo ayo obi ashi obi mpunti wo ayo obi so ya wo kakra bi aye aji wa he odi atu tankru wa wu ya ade obo One minute past five.